dhaati dhaati tik din na tatte tatte din na tatte katte kran dhaati da tarigit ta ta ta ta ka ta dha din ta dha din ta dha din ta ka ta dha din ta dha din ta dha din ta ka ta dha din ta dha din ta dha din ta ka ta dha din ta dha din ta dha din ta.